alla a son eid eia a genabit is teid o dan wallt o'n o'ch achol jisia da a co se yna alla a hat ego e se yellchi a co in dalli fy cadr dati siwod o'n a do na hod o'n na alla na na a co ba a chyh ni zi a gwis dagi a a gysi e di co altro eia si a chwasall dîn dîn sy'n jynne a co di eian a ni cilli bylli jach a si'n zago o chol jis jynne mege na cytu sy'n tago a co e a de eid a siol ni co dadzad a o dadza a tri a tri dades ceis e eia di co da hawan jit dadze a jit dan chynne a